obi wo ha eya so do ni de me kanu de se obi wo ha eya so do ni wo wo mi tire mo ko fa se onye eni asi medi o de ma se advance na sunsun ne de ma no o die yes men ko o se me ko yes benye se o se benye o se hongo mu no eba the spirit trains you yes sir en kwa o se me ko en wa o se me wa ndi kusi medi ebia ya ma fast in 21 days 21 days no yes 7 days no jai don't grieve. Don't grieve.

no baye so obi bia ye bia yakopon ton supamfa enwu so na sika no se eba ye die no eba yenkai ye nanom yenkai ye maame no mo enu ti na afi bia adom fm adom tv ye de enapa ye dwumadi e de brɛ ye maame no mo ye nyim firi mu osumi we me se ansa na be ko na wie ye no yemfa en kai kai ye maame no na ye papa no so die hye ko na baabi o eja no mo die ne die ye kan na e kan bia ye se e twade kra e hye ntuma mu ye kan eja no mo o mo so abre pa o hye sa obema e sori anopa especially ne ire enye adwuma na ono nko ano ko ono nko ane ba na sika eni fi ade ba ko odwene ho ne se enkwada ne yire ebedidi e ehine fa na womfa sometimes e binum fefre na mfofo enso ye maame no mu enim kale obetimi asani bibi kakra me ne nkwada yi chale enna form